varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

har vi kommet oss forbi 10 på klokken. Riktig så god mandags formiddag. Kristoffer Hjalmarsson stadig med deg her i sommerradioen på Radio Tønsberg med både David Guetta, Meghan Trainor og BTS på gang. Vi skal også ta en liten dukkert da for badetemperaturen. Det er et par steder ikke er så halvgjerne. Mer om det etter Chris Holsten.

Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer.

Tonight, Fun og Janelle Monáe, det håper du har en strålende mandag. Det 22. juni I dag, og det jo blant annet den internasjonale kyssedagen. Så har du noen å kysse, så det jo bare å kline I vei I dag. Har du ingen fastpartner der, så kan du gå og spørre noen da. Får et ja, så kan det være trivelig det med husk da, få et klassisk samtykke, som den heter. Ellers så det løkeringdagen. Det ikke noe å anbefale før du skal kline, det bedre å kjøre etterpå, så det vær deg selv dagen, og det bør det jo for så vidt være hver eneste dag da. Og så får vi ta med en til alle katteeierne her. Det ta med katten din på jobben dagen.

Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette er Sommerradioen.

Berg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette er Sommerradioen.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.